0: caiu, caiu.
1: É, Sonson, Jafaru, acaba mais o Gandhi.
0: Na Ceará, Jafaru.
1: Ó, gerando aqui em Guilherme, mas é mais o mesmo, né?
0: Ô.
1: Se a tua da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu
0: da, tu
1: da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu
0: da, tu da,
1: tu da, tu
0: da, tu
1: da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da,
0: tu da,
1: tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu da, tu
0: da, tu da,
1: tu da, tu Now I'm back and I'm up. Eh, good as well, again.
0: Oh,
1: but you know, but
0: you
1: know,
0: Nasiara.